Ojuni kwa kihiruni tiyemi. Jami niru uwa umo jusie. Eni umu isaigire. Aki beji sakwana eni medu jobie ba magia. Titi jala le kwa le dwa kwa ligi. Ore le du jobise. Toda ni tolo su ni gogi. Ni jadu jobi la beku ni koto. Olo volo du marebe yo. Oni edu jobi. Oni jeho ni fa uyo. Oni bo umba fa uyo tan. Oni ogi doni bele yo ni fa unje. Oni ba un ba pa oje oni ko so odoru ma un oni ko jo e ku ma robi na bi na oni ki ru e ku ma jo ere pa pa pa nla du ja bi nla ba ke ko ma le nla ba gbe jade ogba du jade tan le ge do lo la ju lo be pe du je edun ni jo lohun o wi be oni to ba ma po be po un edun je oni ko gbe re bi araba to wo tori didi oni ko gbe un soke la me ta ko to wo un je nla gba du soke la kini edun ba le sodo re o be pe du je I don't know this Ura Barada. O to Baduzoke Lahekeji. O be Peduje. I don't know this Ura Barada. O Baduzoke Laheketa. In Laduba Gorigi. In Laduba Wojuva do de Wogida. O Niko Sodo Ruma. O Niko Jacoma. Pabina Bina. O Niki Wakoma Juri Papa. O Niko Sodo Ruma. Ati Jana Di Jona. In Ladu Jabiti Danita Losu Nego Hogi. Bogwa Dati Bani Musulumi. Ilesa Binu. Mori baki ba mi koma se o ma ji bo dare wa bo so o ma bi e ma ja o mi re agbejo bo o de dade gbogbo o je sa ibi.